sebagian manusia daripada dan sikin watala ini nafsu. Ada 360 persendian yang ada itu. Dalam hadis berapa? Dua ayat persendian. Katakan kepada salah seorang ada panggilannya setiap persendian yang ada pada ibu kita perlu dibatasikan. Fakulu tasbih hatimu sarapah. Maka setiap ucapan tasbih subhanallah itu merupakan sarapah. Fakulu tahmid hatimu sarapah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu adalah sedekah. Walaupun kita menghilangkan sholat, setiap ucapan tadi kita tidak potong, itu tidak merupakan sedekah. Walaupun kita menghilangkan sholat, setiap ucapan takbir Allah Akbar, itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sholat, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajar orang kepada kebaikan, itu merupakan sedekah. Wadahul anil munkar sholat, mencegah melarang manusia orang lain dari satu perbuatan yang dilakukan, itu juga merupakan sedekah.